Nacre clara beati Jacobi apostoli tui celebritate, tibi confitendo laudis hostias immolare. Qui mox ut pos in filii tui vocanti secus litus Galilea audimit, cuntis pretis executus es redemptore. Quid edisti eius tendati tui transfigurationem in monte Tabor esernere, admirabilem vocem tuam audire, immensaque divinitates tue claritatem contemplari, quod nullis

Per quem peperit ipse sibi coronam qui morte morte incontrivit esse los ascendit. Qui etiam posec tantum prestitis idonum, quod omnes populi omnium climatum cosmia Deus presidia posuit.

in ac reclarave ad Iacobi apostoli tui celebritate, tibi confitendo laudis hostias immolare. Cimox ut vos in filii tui vocanti secus litus Galilei autimit, cum tis pretis ecutus es redemptore. Quid edisti eius tenati tui transfigurazione in monte Tabor esernere, admirabilem vosem tuam autire, immensaque divinitates tue claritatem contemplari, quod nullis